bedie na sha se ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba se ya on se ya sdan kuto ene de mo twedi ampo nyankopon no dan de ya na me kam so nkran me sesa o sori e wonde onyankopon ase en ka akiri wate odia ne sem odo radio ne beto angel 102.9 fm sana be ba facebook ne so ba no type angel 102.9 fm When you are called by Jumedian, and come. Samson, I bet me, Angel TV, and Subania life, ye cheer, so the morning. But your Facebook, no swam, no like, no comment, no follow, no say. Not a mouthful for enough for France, they are mouthful for. When you are called by Obeslaw Pass, oh, Yan Sam. And if you are a Catrano, Sam, I would be a shall say, ya bam. Famon, you know, you some famon ya. That's when you are called by Panani, a threatening moon. You are called by Obey and Sam, come. And I am another 29th September 2026. That do a chedi ampunyan kopon nase. Hey, busimu enso. Ya starti ya dene kakran kwa wye yo. Nyambu e china pepe na busimu e yewu. Hey, unyan kopon wa ye bing. Unyan kopon wa ye bi pa. Tisene 29th wye wabu ye bi nasi ya tinkwa mudia. Ye kan se enmunyam enkang pa. Media ne ko fari bai. Eh mami evangelist Dana Samoa mama one. Ne mami ba kupo nyakupo de ne tumi ama no. Onyakupo ehwe ne ho sa ne ho magu ne so. Wade na sempa kono asa na no. Eh mami evangelist Dana Samoa na dwumadie. Eh ne ko fari bai. Mi ami ka se ye frem Daniel Anderson. Bet mi frem Dan the one the gospel apostle. Akukwa bon brother. Mena meka say. Akukwa bon papa. So far is a camo of Jem was in you too, yeah. Sana akukwa bon uncle. So for Charles Otter, onusu of Jem was in Boza or born in Sam Sam. And I have papa, Reverend Samuel Nefi. Papa nam kwansoba. Ewen ya kupo ne penas wa de papa wa be drasim Jembo kwa. Ibe jaya of fire toss me in the ma papa. Nene de unya kupo esi esi afaba pemuno. Debi shami nu mi unu abrabo. Jumedie abuafo bebre no amukaya hon. Ami ya boya mami ni ya papa chidom. Abuafo ni biye ajaman. Reggie Moses. Ena konkansa. Ye na ye kambo mu. Ni ya boya mami ni ya papa chidom. Unya kupo unsu anu anya o kesi bebre. Ena ano pen. Krasya se mka krebi. Ena amdema kitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikit
ye biala udun sabesum bia ne de enyen shram famam be bi biala biala abetu tu wanamon esino onyakopo se menkan to se ne sabia ho enye enhira emfamam ade bia ukoye bia no ene enwie peye emfamam ade biala udun sabesum no enane enhira enane anigye enane nkunimdie enane mpuntu ene anmunyam emfama wa brabo enane pe be bia be ko bia de ukoye bia be bia ukwatena kwato ade no ene onyankopon anim tie enane nhira ho emfama wo ade a ye nto bi da no ene onyankopon ma ye ntoma anim musum fama wo be bia ko bi onyankopon ba mo anim tie emfamra ye ukoye bia enye nhira emfama wo kra ye ene kakra onyankopon se me mfama nhira no pe enti me pese be bia wo a wutie me a wo hwe me wuti gidie pa som e kase amen nenye wa samfa mu abrabo odigidi asoma ka amen enne wo nyakopo beye on senchrene di obeye bia beye nsira e bewie sene wa koma ehwehwe onyakopo nsira no anya okesi bebre dwumadie anyuma ko bebre no amdom sika so yasene sa no pa bia yentimi mfa akwa bo dwumadie emfam no medima fo dr tam das wa so yasene dr danda nya me kam we see wote ne nka pese okwa no ho wote kam usi fam wote tv ho kwa kwa froka sa na wote radio kwa kwa froka this is Dr. Minyaka Mekon. What's your number? Yeah, if Dr. Tam, that's what 0244-774-282 Dr. Tam, that's number friend. What's Minyaka Mekon? What's your number? Papa pa fie eh Dr. KK Pipra o se ah me den be bia me se dream ante papa inka ante ma fe no mate nka tin be se me frɛ no me den me pɛ se o sha ase ya mame okay ena je number we ne frɛ no te ka mu si fam saa na te tv ho kɔ fro ka wo radio ho kɔ fro ka je number we ne frɛ Dr. KK Pipra 0244 912100